0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين تماشوان هجا سلام و رحمة و بركتا خدا سر و بي شباب بخير بي مبارك بي إن شاء الله بلي إيرو جارك دي تريش سرقنا رهبر تي في وش برنامه فقه جيان أم لحضور وانا مهوان وانا و جبو برسوا پرسوا جي ميواني ما سيدا مل انوار جي او جي البنداوية حاضرة سرناوية و اش سيدا رد بجم سيدا هم خيرات نزغلا
1: خيرا خده لبا
0: خده جوا رزيدة سلامت ان شاء الله
1: خده جوا رزيدة
0: خده جوا جراز بسيدا خده تعصب عافيت بني بله تبا جواني هجا امديسا ان شاء الله برنامه باقوا بمسألة غزي امودكن شخو معلومه ویشی ایرو هشت جوت مهیا دو سال وگر طوفان الاقصا بو و ایرو جی ام دمیزین تمام دنیای تمام ترکیه دو معنی دا اف برنامه بیناوی تینا اجرا کرن جاره کدی تری الحمد لله مسلمان و مسئله مهم به بیراه دو تینن و جعداده د میدانده برای ودشن و وان مسئله هنی که تین نروجه و اواناتش تی مهمن اوانا که لازم ورن کردن لبراستی خوزی که هر وقت ورن کردن یعنی نهیلن که ام مسئله جروجه و مبکه و زارو که ما لازمش بیر نکن پیره که ما لازمش بیر نکن یعنی وی جهاد آوانا که روجه اول که مثلا ام تین نبیرا خوا ام همی چخا پی کیف خوش بو بون چخا ام همی پی بشرف بو بون چخا ام همی پی بسر بلند بو بون هیوی ما زیده بو بون مدگو بلکه انشاءالله تعالی اف طوفان هانه که ببی طوفان کی که تمام عالمه سیونیستا و امپریالیستا انشاءالله بر خود بهیلی براستی ها خودی دیسه ما مسلمان ها مبدست برای خود نگرد موابته نهشت و الا او جهاد او جهاد جهاد که زحبی روز بو و حمیاب چعب خودی و ام وی ناکش بیر نکن ام وان عزیزاش بیر نکن ام وان مرخاصاش بیر نکن ام وی سرهلدان اب شرفش بیر نکن وان شهيدا امش بير نكن جبو آزاديا مسجد الاقصى جبو درخستنا روي امبرياليست و سيونيستاي بقريش كو نشاني تمام انسانيتي بدن چي جهادك عزيز رابو بونا بيا و بصالة سي سال زيدتر اوا او جهاد دومي جبيركا بقرن جزاروكا بقرن جخورتا بقرن تبي تمامي قتل عام وحشتا ام بيجن السيونيستا جارك دي تري او انسان سري نادين وتسليم نابن او باجار كفر سر كفر نهات يا سكناندن تبليفي قاسي جي او انسان بعزت تركا بعزتا هانيك ناكن وجي كافر على تسليم نابن وتسليم نبونا والله والله اف شرف هانه که لازمه انسان اف شرف خودی لی در کون لازمه عمل خودی در کون لازمه عمل پشت بسکنن لازمه ام آلی کاری بوی جهادی را بکن وان انسان عزیز وان انسان بشرف وان انسان میرخواست لازمه ام وانا که بتنی نهیلن به دعای خواه به آلی کاری خواه به هر امکان خواه لازمه امجي دوي لجم وي شرف وي عزتي ام بسكنن انسان بعزت انسان بشرف لازم ما بيناكي بكن بروي خاص ايرو بيزينن او زاروكي وان انسانا بيركي وانا ايكو مانا ساغ اي بريندار اي نخوش اي بي خودي ايرو چعبه وال بنداما يا او امانتي منا گرك ام چعبه امانتي خوال واناكي ميزينن جزاروكي خو زيده تر ام واناكي جبو خوی کرنا وانا که جبو تیر کرنا وانا که جبو محافظه کرنا وانا که لازم ام غیرت بکن ام آلیکاری جوانا که را بکن برادی وینا که تخوازه عزت فيناك يا تخوازي، أفدعوة ندعوة فلسطينية تانية، ندعوة أهل غزة تانية، جبو خاطري إسلامي، جبو خاطري مسجد الأقصى، أف خاطري عامي هاني كيلو أتي نكرن أجر كواجي وقما سري خوا طوان دبانا وكسي تشتكي جواجي نكربونا أما خوا فدا كرن جبو ديري إسلامي جبو مقدسات إسلامي وجبو عزتها مسلمانة حمية خفدا كرنو فخفدا دكنو هالاجي دو من لازم ام قيمته وي زانبن بالي كاريه خوا بمال وملك خوا ام الي كاريه بارا بكن بدعاء خوا الي كاريه بارا بكن دعوا واناكي بالنسل خوا بزارو كي خوا باهل خوا بدنا خوا بدنا في يمكن قوه كناف خوا ام زانبن ابدع ودعوات شيا نويش بير كرن مش عالی دی تریوژی با آمبار گوش عالی دی تریوژی با بوی قوتش عالی دی وژی ترکا تجارت آب کافر عرب آمریکا عرب اسرائیل را گره که ام وینا که سبات بکن ام جی جهاد همه گره که مصر وینا که سبات بکن جبو کو آلی کاریا خدا جی تجلی بکی و ام مظلوم هانی کش بنوی ظلم خلاص بن انشاءالله تعالی سید از غلام او نمجبوریتا که لسر محمیا که انوان سالا خودی در که واقعی
1: ولا مجبوري أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين التاريخ الدنيا دا ظلم كي أوا نات يديتن زمان پیغمبر دا پیغمبر هاتنا شهيد كرن بدست يهوديا پیغمبر مدوید رو کی دا 313 حب پیغمبر او دعوتجی اسلام شهید بونه یهودی وان شهید کریه حتی نیو روش نیو رو پیوا چونه دکان خفه کرنه اشیای خفروتنه یعنی ظلم کی به وی هوای که 3 سالا او مثلا 74,000 75,000 او 10,000 15,000 جی دبینی بینای دا دبینی فرشا دا تاریخ نشان ندیه که اوا به فضا و به بمبا انسان هات نکشتن اما مثلا کتاب ده به اوی ظلم یهودی پر زیده ده اوی آخر زمان ده پر ظلم وان زیده ده و خود تعالی مسلمان ها مسلطی سر وان بکه اوی وی حیفه وی انتقام جوان مستینه خدا قرآن کریم داد به و از تأذن ربک لیبعثن علیهم الى یوم القیامت من یسومهم سوء العذاب ان ربک لسریع الحساب و انه لغفور رحیم تبیرا خبین یا محمد وقتا که رب تا اعلان کر اعلان کر یک خدا قوم کی ملت کی مسلمان مسلطی سر یهودیاب که حتی روز قیامته حتی روز قیامت او امت پیغمبره باشقه امت تنن حتی روز قیامت او خود تعالی و امت مسلطی سر یهودی ها بکه او ان عذاب شدید بوان بده زوق کرن این ربک لسریع الحساب و این نولا غفور الرحیم رب تا عذابی وی مثلا حسابی وی سریع عجله و این نولا غفور الرحیم ایجا ام لیویا وی روینه ام لیویا که خدا مثلا جزای وان بدوان بلا وان بدوان وان جریه عرده جون بکه وان یوخ بکه وان بقدینه ام لیویا وی روینه که خدا بلا وان بدوان یوخ سجی امید آمشی انسانا بحاطی بری
0: انشاءالله جهه که امکان انسانا خلاص بن دور دا چیتر آلیکاریا خدا تجلید که نمسا سیدا
1: شخو وقتا که امیدا مروز انسان هات برین مروز امیدا تف دا سر خدا خدا تعالی هی مثلا نصرتاوی تجلید که حتی مروز امید انسان ببره امیدا مروز لسر انسان ها و آنا امیدا مروز انسان هات برین دولت مسلمان شخو هات برین دولت کافره که ای که یاردمیا اسرائیل تکرن ای که یاردمیا تکرن آنا بونه نیاری وی دبی اندی ظلمه اندی نای تحمل کرن مثلا ده علیه اسرائیل مثلا عمل تکن ایجاره مسلمان شخو دنگی خنا کن و یورشی نا کن
0: İnşallah ve Hudayi Teala ve zaferi zu bine inşallah
1: selam. İnşallah zaman neyiz bir
0: yer. Zaman neyiz bir yer yani. Cavi khom dehil dünyaya medit buna.
1: İnşallah.
0: Selam sada ve hebez ulan ben mihvani khuhildin. Lisal khati Diyarbakir hayat. Diyarbakir. Diyarbakir'um khiratin. Alo Diyarbakir'um khiratin. Bəli, Diyarbakır, Şatay Ketiya, Şanlı Urfa, Umxeyratın, Sərçavatın.
2: Selamun Aleyküm hocam.
0: Ve Aleyküm Selam ve Rahmetullah, Sərçava, Kerem'kin.
2: Hocam, sorumu Türkçe sorabilir miyim? İlim marifat yoksa bir sıkıntı
0: buyurun, olursa. Buyurun, Türkçe sorun, evet buyurun.
2: Ha, hocam, şimdi bir anneyle bir çocuk var hocam.
0: Evet.
2: Bunlar yetimdir hocam. Çocuk da bekardır. Yaklaşık bir 20 tane de zünnet altını var. Şimdi buna zekat düşüyor mu düşmüyor mu değerli hocam?
0: Yani zinet altını şu anda anne takıyor mu yoksa evde tutuyor mu, ne asıl bir şeydir?
2: Tutuyor hocam, evet tutuyor.
0: Ne kadar miktarı dedin, ne kadardır?
2: 20 tam altın değerli hocam.
0: Tamam.
2: Tamam hocam, teşekkür ederim.
0: Allah razı olsun. Seyda'ya soralım. Siz Kürtçe anlıyorsunuz değil mi?
2: Türkçe hocam, Türkçe çok iyi olur.
0: Peki, inşallah seninle konuşalım.
2: Kolay gelsin hocam.
0: Namanı selametle. Seyda, bir keki jine biya, zaruki ve kurki kivi heye heyne zavucuya, fakat bir ek dibi bisthap zeri ve naki hana, limalina, muhtemelen haziriye kurayı kodki, zekata ve çalıyoruz bunu.
1: İmam-ı Şafii'ye göre zekat düşüyor. Mesela nisabe yetişmiş ise, 85 gram ise zekat düşüyor. İmam-ı Hanifi'ye göre zekat düşmez.
0: Ama sede mesela hani takmasa bile düşmüyor.
1: Takmasa da. Mesela şeyi, mesela evlenme, mesela evi yoksa, evlenme için toplanmış ise, o ancak ona yetiyorsa İmam-ı Hanifi'ye göre zekat düşmüyor.
0: İmam-ı Hanifi'ye göre zekat düşmüyor ama Şafii mezhebine göre düşüyor.
1: Düşüyor, evet.
0: Peki Seyda. Seyda Vega insan hengâ ku miriye ki defin dikine zulam pey ku defin kur ma'alma millet belad bi vedgarid bi bilah nek şu ehli vinaki lister terbi bimeynin. Yani hikmeti ve çiye u fayda ve çiye miriye Seyda.
1: Valla hikmeti ve tabi ve şahı melekler şey sual etken. İca peygamberi mevsa gotiye gotiye bera mesela hinkice akrabayı ve işe bir kadere ki deve ki beşe zekirin. Lisel mezeli bisikinin jibuka ev hinki cesaret juan bistine cevaba melekler tabi de.
0: Nevsa. Evet. Sahih, hadise sahih.
1: Hadise sahih.
0: Başa Seyda. Diyarbakır bendameye, Diyarbakır, umkhiratın.
3: Selamu aleyküm.
0: Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Sarçava keremkin.
3: Seyda Uçavan'ı boşsun.
0: Kudeş ve razı bir hemen baş bir selamet bin.
3: Kudeş ve razı bir.
0: Denge televizyonu bir girin khayla khua. Hem telefonu
3: boşsun.
0: Hem telefonu bir haber haber. Denge televizyonu bir girin. Keremkin.
3: Uçavan'ın boşsun.
0: Kudeş ve razı bir. Elhamdülillah. Şükür şükür.
3: Uçim ey. Etimi desi Seyda Malaya Nüvert. Bırakır o şabiye marad abi keyen.
0: Kardeş var azı, kardeş fakir.
3: Seyda, cana birek de beyim de çünkü taziye.
0: Beli.
3: De bey icadı taziye da cizbe de kevin. Mesela nabı şeyh de bey, o de bey ya Allah. La ilahe illallah. Nabı şeyh de bey la ilahe illallah. De bey marutu günekar da nabı.
0: Kab Seyda ara haber inşallah.
3: Basa mesela nabı şeyh o kutbey. O dibin sabiye olan da pireki ama o dibin la ilahe illallah.
0: Tamam. Ama bir Seyda'yla haberdir. Bela Seyda cevabımı bir de başa.
3: Dese tamam isim kere o sabiye bana dua bekir.
0: Kudeşi fakir bir şeyine sabiye var. Uç tamam Müslüman ara hoş.
3: Dese Seyda'yı malayın ver.
0: Kudeş var azim inşallah. Kudeş var azim. Amaneti kudeyi bin. Diyarbakır, Dişan Sarkatı'ya. Alo.
4: Selamünaleyküm hocam.
0: Aleykümselam ve rahmetullah.
4: İki tane sorum olacaktı.
0: Buyurun.
4: Hocam diyorlar ki iyi rüyalar Allah'tandır, kötü rüyalar şeytandandır. Bu doğru mu?
0: Bir soralım. Sen Kürtçe anlıyorsun değil mi?
4: Evet. İkinci soru.
0: Buyurun.
4: Diyorlar ki depremler, yer altında lav var, o lavdan dolayı depremler oluyor.
0: Yer altında ne var?
4: Lav.
0: Evet.
4: Ondan
0: konuşalım.
4: Dolayı bu depremler
0: bir
4: oluyor.
0: Konuşalım tabii, bu biraz da bilimsel hususlardır. Ama bir Seleha soralım inşallah.
4: Tamam, cevabı Kürtçe olsun.
0: Tamam, tamam inşallah. Allah'a emanet, selametle. سیدا شو میوانه ما گذاشته ما را دعا بکش بازار کرما خدا از الله سلامتی بده دبیت تعزیه دا دیمک اینجا کو پیرک پیرک و آزاد کن بحث شیخ خد کرد مثال اینجا کو نابی شیخ خد بیجن وید مثال پیرک کیت که بیجز بیدا اما اینجا که بیجز بید لا اله الا الله ما یعنی محصور که بیه اینجا کو نابی شیخ
1: جذبه بنید نار اصحابیه دا کسب جذبه نکد یه حضرت جعفر جار کی جذبه اید کرده پیغمبر دبید دید صورت خدا صیفت خدا و دا اخلاق خدا بنظره می دوی شکیفان کی سال دوره هر چی آتیه جذبه مثلا انسان که مخصوص خل جذبه دینه و پیگونه کار دوه اما مثلا به حمدی ورسر انسان شکی نابهنه
0: جنال دابي أوكي دكتور جيب بحمدية محتملا
1: سيرة بحمدية مثلا بحمدية بس غرناك ومثلا وقت كناب الشيخ بيجا ومثلا إله إلا الله بيجا غرناك
0: من إيه باشا سيرة إسطنبول بن دامي يا إسطنبول أم خيراتين
5: خدش ترازي وخدي ما ندت خيرة خدش
0: تز أجمعي سرچاوا كرمك
5: أما دبه لیاتا خدا سی قرآن لیاتا خدا سی جایز جایز نیست
0: یک هم
5: آیاد دویجی آج پرمقه خود دن کف دزمش به پرمقه خود دن گنه نه گنه آج
0: تمام آج پکی آب مفتی بنی وند زانن
5: نه کد دزمش بکنم آتیدم دزمش تیدم و که حنه
0: یعنی نه پیرا مثلا اینجا کد دزمش بگرلو آج سرها بی آفت که بنی ویدا
5: والله
0: جوی نه نزدم
5: اما حنجی
0: گاهی کتای دیدم. تمام. کم پرسن سر کاسر اشیم را بیشی براستی اشیم را اخت کم.
5: تمام.
0: الله اصل امانت خدا به انسان چهوا اهل و سهلا. پلو سلامت بین. استانبول. استانبول شخته کرد. سیدا اف خونی خوش. اش خدا نه خونی نخوش شیطان. حقیقت که صحیح است.
1: پیغمبر علیه السلام دی و خون کی خوشتی جی انسان قنج را بیجن. مثلا خون خوش جی خدا نه خون نخوش جی شیطان پیغمبر مد بیجن حدیثی صحیحه.
0: بله.
1: و وقتا که مثلا انسان کن پی امینن مثلا تعبیر خون چوالیخ خون این وصاد به. یعنی جبو خاطر یک تعبیر کی خوش لیخه
0: بری قصد بلا انسانی صالح را انسانی خنج را بیجی جبو که تعبیر که خوش لیخه
1: تعبیر کی خوش لیخنه
0: باشه سیده
1: دبی وک چوی کد پنچکی طیر دایه تی چوا تعبیر لیخی بویده چه
0: بشکلی چه باشه سیده اف دپرم زلزله کوچه دبی دبی هنک دبی جن تدی لاغو دبی جن اف وکا مثلا جانا آگر تو سری چیاکی و درد کنی وید بنی بحره داد افت که بی آگرش بیه دو جلو پاتلا بس فلان دبی جواد شده هنی که گوت نچه دبین
1: آنا زلزله تابیل دنیای ترس چه دبی پیخنبر مدوی یک علامت آخر زمان پربونا زلزله هی که آنا جی پر چه دبین او زلزله مثلا دبینی ارده داد بی مثلا چی خطی
0: فای خطی
1: فای خطی فای خطی به چه به بی امر خدا نالقه خود تعالی امری و تکه مثلا ایقاظش انسان را مثلا لپار پیرال ترکیه چی بود پینجی پینجی و سه هزار انسان رحمت کردن سه یازده شهر خراب بود مگو انسان تف توبه بکن پشمان ببین ده ها خرابتر بود مثلا دو ده ایجاوی بلای مستر ورن بلا مثلا اوانا بلانه بلای خدا نه خود تعالی امری زلزله نه که زلزله چی نابکی
0: بله
1: به امر خدا چی دبه و خود تعالی اندی باشی خراب جیتی را چن لیکن باش لسر نیتا خود انشاندن خراب جی سر نیتا خود
0: سبب و حکمت و هر چبن اما يعني سبب چبن حکمت امتحان نو ساس ده و امر خدای
1: امتحان ایمان امتحان خلیتار انسان امتحان که کبا اسکار مثلا تبیز دقیقه کی دوام ناکه دقیقه کی دوام ناکه مثلا 53000 انسان کو صحت کی دوام بکه و مثلا حفت و تشکیب و ده به انسان سریه اره نامینه
0: ماشا سيدا ديار بكر البندامية ديار بكر ومخيراتن ألو ديار بكر ديار بكر شخاتي كات إيرو خطا مزود كوي بورصة ومخيراتن
2: السلام عليكم
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته سرچاوا
2: درس سيدا بعد مسلم
0: قدش ورازي بإن شاء الله رحمة الله وبركاته
2: من دو سوري سيدا بورستره
0: Kerem ki seyda bu gözler itki.
2: Seyda insan varsa demere. O insan demen kabre da defen dekin. O ev suvara insan ala te kereni. Padetala suvara insan dede kereni. Ev ruha insan adisa deke cesede yoksa ev cesede سوال ده بج و حیوی سوال ده بج چی سوال ده
0: بله باشه کامیش سیدا پرسه
2: اینجی سوری همه زنه
0: بله کرم که دنگه تلویزیونی بگره خالی حاجی دنگه تلویزیونی بگره کرم که
2: یک دیزی روجا محشری روجا حشر چه ده به انسان به دوی وجود خود تره حشری یعنی انسان به بی قیافت خود تو حشر انسان تازیه انسان لباس انسان و هیه تو نه یک زیده بین مثلا رو نزید دبه دبه میجی انسان سر انسان داده کله انگر قایل مخوجش بیا جمعه را ایزاد
0: تمام خالی حجی انشاءالله بلا سیر اجمعه را ایزاد که امانت خدای بم خیر و سلامت شما
2: علم عدس شهید آباد میشم عدس تل یباد
0: استغفر الله خدای جو راضی به خدای تعالی سلامتی بده و محافظه بک سر شعبه بخیر و سلامت قرآن امرو بخیتا قدسی دا چاوه حتی جارا پیر در گوشی خواه دا لقین
1: زور ناکن مثلا وقتی که بلن به نل تخمان نگی انسان به زرار ناکن
0: نوست سیده بله سؤال قبرید به هنگا کتی کرند وی اصنایی دا روح دا بدن دا یا چاوی سید؟
1: روح دا صدره تید که بدن حتی ملیکه دا انسان دادن رو نشتاندن و جه سؤال اید کن جه روح و جه بدن تب سؤال تی کرن
0: بله سیدا دیست دبی دا حشره دا امبیجن به وی وجود ها انسان درد که وی حشره سیده
1: انسان به وی وجود تی حشره مثلا پیغمبر علیه صلی و سلام ده بی مثلا حشر و نشر حشر مثلا که اعضای انسان ذره انسان تر توب ده بی نشر که خود تعالی امر روحات که لبدن و بلا ده بی روح چون هر کس هر روح که بدن خوی خود و بوی هاوید چون حضور خوده خودت على جوان مثلا سؤالت ك ملائكه جوان سؤالت

0: تمام كم سيدا خبر ان شاء الله
1: بس سيدا
0: سر شعب امانتي خراب خير بسلامت بن خذ صحة وعافية تبدأ ان شاء الله بلي سيدا اسقاط شيء سيدا بيدا
2: اسقاط يعني سقوط معنى سقوط كفارة صندا كفارة روجي اسقاط كفارة الميجتنا مثلا روجي جي ابن عباس حضرت عائشة به كفارة روجيا نزر روجيا كو روجيا رمضان به كفارة ويتنا كسن كارش كسي ربقرة يكتبا پیغمبر به يا رسول الله مهكي روجيا ديا من هايس كارنش بروا بقرم پیغمبر به كو دين خدا لبت چاب كي دبه دين عبدا لبت چاب كي دبه زي دين آمدم ادبه دين خدا شو اي عبدا چیترن کتب دی دبیت کاری بگری ایجار عالم عمومی دبیشن روشیا رمزانی جی مرب کاری جی بروا بگره اما حضرت عایشه و حضرت عباس دبی روشیا نزره روشیا نزر کار مرسل مرب جی بروا بگره و مثلا وقتی که مرب جی بروا نگره وقتا روشیا قضا لیه به گره مرب کفارت ایبده کفارت وی مثلا توی گوتن کلم کی گنم آنا کلم کی گنم عیب مل به حساب که مثلا اوی پربده و یا خود مثلا اوی دو کیلو و نیو برنج بده اوی کفارت سونده
0: یعنی مرو بده چیتره نفسه
2: چیتره اه
0: چکو تستویی ده بینه
2: و مثلا روژی جی روژی گرتن مثلا کفارت روژی جی اوی بده مثلا دو کلم گنم و کفارت سونداجی او ده فقیره تیرب که ده فقیره اندی مثلا هر یکی ده کلم به هر یکی پنج کلم به چه کلم به مثلا او بده کفارت اسقاط او یعنی و که دنه که مثلا ای که نخوش به وصیت کر به شخو لازمه بدن مثلا بیجا افقا گنم لرم با بدن افقا گوش بدن افقا حیوان شرجه که لازمه مر بده وقتی که مالی یه به او که وصیت نکر به امام حنیفی ده به روجیاوی ده بینه قیامته او مثلا سندیوی جی ده بینه قیامته لیکن اولادیوی کفارت سندیوی بدن روجیاوی بدن چیتره
0: باشه سیده عرفا البندامه یا و بخیراتون عرفا
3: الو سلام علیکم
0: علیکم سلام بخیراتون
3: چطور تا سیدای من چون باش
0: خدا جوار عزیز به مرحتی او دوبین خدا خیر آمازی که کرم کن
3: سیدا و پرسک مه بو با مری دمری چل روی وید قدم چل رو
0: بله
3: چی چلی وی ایجار نام دیده با مولوده دیده با تشتکی ور هی تو نی
0: کم پرسد سیدا انشالله
3: اولا به سیدای تو ملونر بردی
0: سرچاوه سرچاوه خدا دیسه استانبول بخیراتن
4: خودش تر از بسیتم اونچه آنم باشن
0: خودش و رازیبه انشاءالله اون باشه بسلامتن
4: دستر اتمسن خودش و رازیبه
0: کرم کن کرم کن پرسا خب کن
4: سیده انسانه که که وقتا رازان دامنی سانتیو چه به نکار به رازه نفس هایو بگره گرو سیده چه دعای چند میجی هنچ چه تفسیت که یعنی چه بایو هن سانتیا
0: باش کم پرسن انشاءالله
4: دیمه دستی و خودش و
0: رازیبه امامت خودی سرچاوا بله بله سیدا امتحان دینه چی کرد تلویزیون آده مثلا یک جوانا کد بیشتر کیت خوازه به میلیونر پرساد کن و ایک وا پرساد چخوا پرساد درخی جوابا پرساد بدون لوی گوری او پره کو بحث کرنا مثلا مجلسلی هر پرسکی او قاب پراوی قزانج بکی و لیگوری پرساد کن. و چه خواه پرساد خواه جواب راست بده لیگوری پری که بسته نیجی زیده ده بین.
2: اره.
0: و حاصل قرآن و قاعده واجه هنه. اف پری هنه که چه ویسی ده؟ قماره نه قماره؟
2: اف پره که انسان که کبه امتحان که او پره نده صرف قارشی ده بیداین جایزه. لیکن که بیا پره بده ده به قمار. مثلا بلکی پری بوش نده چه؟ یا او پری وی زیده تری پری خودستینه او ده به فایز.
0: باشه سیدا باشه یک دیتر سیدا پای کو انسانی که وفات کی چل روزی تقده هن نانیویت اف حکمتی به چی اوه؟
2: اویا تشکیب ساتنه شریعتی دا چل روزی، سی روزی، پنج روزی، شش روزی تنه مثلا تشتکی اوه تنه کرنا عادت
0: پکی ام بیجن تنه سیدا فقط مثالا تا دی پنج روزی دا، چار روزی دا و یا چل روزی دا خصنا عادت دان یعنی بخیره و ایناکی کان و صدقه بنیتا صدقه گوا کو بدن يعني او خير او صدقه ناجي روحي مري
2: والله كو ببع عادت ناجي روحي يعني كو مثلا تصادفي بدن تشكينابه لكن بينج روجي و سي روجي و تل روجي بكن عادت ناجي روحي
0: باش باش السيدة تباشواني ما قو انسان كو ايواري وصا دارال مش بي بيهن تنقي بيرتشي بي وخواويني وين كار برازي لا چی بکی شورا چه دعای بکی گوش بو بهنای در کمی
2: مثلا دعای جبو خاطر هم و غما و دردا پرن براوی دعای بکی اللهم عافینی فی بدنی اللهم عافینی فی سمعی اللهم عافینی فی بصری لا اله الا انت یا ربی عافیتی بدی مد بدنم داد عافیتی بدی مد چعبه مداد عافیتی بدی من دو گوه مده و لا اله الا انت برای صحابه ایجا انشاءالله و دفعه
0: انشاءالله تعالی خدا تعالی سلامتی بده حضور بده شانلو ارفال بندامه یا بخیراتن
1: سلام علیکم خواجم
0: علیکم سلام و رحمت الله سر چعبه بخیراتن
1: خواجم و انشاءوان و راحتن انشاءالله
0: الحمدلله خدا جوا راضی به ملحتی ها و تخوازه
1: خواجم توریا که من ابو مرکه بوتا
0: کرم کن کرم کن
1: و رجب شعبان رمضان سه ماه انسان هی لسر هفت دگری ویا یعنی ساقنجاوی هی تنه خودم
0: ایک هم سیده پرسن انشاءالله
1: آمه بیجه خودم
0: سر چعبا
1: سر
0: امانتی خود خود سلامتی بده انشاءالله اهلا و سهلا سر چعبا مردین هم خیراتن مردینه هم خیراتن مردینه
5: سر چعبا ما
0: اهلا و سهلا کرم کن
5: خودش راضی به سیده
0: خودش واجی راضی به کرم که پرسا خوب کن
5: سیده از بشم آیات دخوینم
0: باشا
5: و از ذکره دکشینم وره تشک وک خیال وک آگر برچاوی متجردی
0: بله بله بلو گه دارید کن
5: مگو از ذکر دکشینم ذکره خودی تارا دکشینم وره وک بروسک برچاوی متجردین
0: اری اری
5: از بر ویام سید آیم خور بیجن
0: کام سید پر سر چیا
5: نام سر چاویم
0: سر چاوا مات خدا بخیر و سلامت و انشاءالله اری والا سیمه سیدا سر هفدو گرتن سنتا نه سنتا
2: پیغمبر ما سیمه حال سر هف روزی نگرتی
0: باش
2: یعنی الا آراده مثلا روزیا شعبانه شعبانه پریوی گرتیه و رجب دا جی گرتیه و خوریه جی لیکن پیغمبر لسر هف سیم رجب و شعبانه و رمضانه نگرتیه مثلا ای کل سیم لسر هف دگرن کرنه عادت مثلا دا شعبانه و دا رجب دا زیده روجی بگرن باشه خیراوی های وش خود رمضانه دای بگرتن لیکن پیغمبری ما ایلا آرا دایه که
0: یجوم که یک بگیره شواره مثلا بگه اختیار مختیاره ما ذات نسلانو شو کس روزی فرد دو درست نگری او اختیاری کو هندک مانه او ربنا دگرن مامرو به جواب بگیرم به نگرن سیدا کو قوت او
2: هر مر به جه اطاعت پیغمبر بکن چیتره مثلا جو پیغمبر تب سر هم نگرت یه مر سر هم نگره بیان این کی آرام ده کی باش
0: باشه سیدا تماشوان امد به از ایوارا بری کو از رازم اشخورا ذکرت کم دعا دکم وکا چروس که برچعوه بچید بی یعنی که باشه نباشه بوی معنی پرسی سیدا
2: اولا اویا انشالله باشه یعنی مثلا چروس که برچعوه بچید بین اویا مثلا تشکی کتاب بحث ناکن
0: بله
2: یعنی ایجا چیه مثلا
0: انشاءالله بلا ذکره ها دوام بکنه بسا سیده
2: انشاءالله بلا دوام بکنه
0: بلا نبی والا کرامتی همی چیه بونه سیده بلو نکو بیش بی ولی واقع کرامت بر تعبیم چه بودن و جا خوص به سبب کو نفس به چه بی؟
2: چی نه؟
0: بلا ولو نکی. اما بلا ذکری خود دوام بکی.
2: ذکری خود دوام بکی.
0: آره ولی خدا تعالی قوت بده انشالله. باطمان و بخیراتن. باطمان و بخیراتن.
6: افندم.
0: کرم که و بخیراتن.
6: السلام علیکم.
0: و علیکم السلام و رحمت الله و برکات. کرم که پرسه خوب کن. خودش و راضی بی الحمد لله.
6: اتی مدرسه تا خودش تا راضی بی.
0: استغفر الله.
6: گو پرسه کامه اشت به سیدا خودش.
0: کرم که کرم که املاگ هدایت کن.
6: گو از مشتیل میشت که من دست میزنم کام خوبتون پیو کبشم اشتاد کم. چه دوست چه نابه.
0: اتام کام ام سیدا پرسه انشالله.
6: باشه خودش تا راضی.
0: سر جعبه خود سلامتی بده.
6: خودش
0: شفا خیره بشه نه خدا تعالی صحت و عافیت بده.
6: هم
0: قرار میگیره خدا به سر چاوا. آغریم خیراتن. آغریم خیراتن.
7: سلام علیکم سیدام
0: ایوان. و علیکم سلام ایوان و بخیر سر چاوا.
7: عزت سید را رب نشین.
0: خودش و راضی به انشالله.
7: باشین انشالله سیدام.
0: همش خدا را به الحمدلله.
7: خدا هم شکر از دکشن.
0: آمین.
7: سیدام سوال گمن ها بود.
0: کلم که.
7: بود سیدام وقت خواب من ها بود. یعنی پرده خوزه از پرده دادم از دینک من امکتی دادم یعنی تلمت نه قوتم نگیشه ما حتا بسی امکان گرم امکان نمیدیم یا باقی دا تابی که من باقیش حرامه باقی دا به فایز نابه اما بیر سفنه محسوس امکانه که یا جب سیده چه دو بیشه
0: یعنی بانک کردی دیش بودن اب پرداخت کردی؟
7: کردی که اه کردی بخشیم پی کردی امکتیبم.
0: اره. یکم سیدا پرس انشالله.
7: قوت من نگیجی از نکردم. اما از باقی دادن جه حرام اما به که سیدا چیکی بشه به که بی سفر محسوس.
0: یکم سیدا پرسن که ریکا که ویشی هی ابتدی سیدا شماره بیجی. انشالله باشه.
7: تمام ادرس سیدا را دامیم.
0: رحمت دیو
7: بابیم. خوش
0: خودش و راضی بشه و واجی بخواهش و انشالله برکت بی سیدا تماشبانی ما گو چوکی میتشن پشتان میتشه این کارم دست میجی بگرم و رونش دیل میشت کم سیدا بجی
2: آنا پیغمبر ما علیه السلام یک پرسه پیغمبر جاد بیت کار بی تیل پیال میشکی تن کار بیته رونش تیپ کی تن رونش تین کار بیته وزلان دیپ کی چه و کار بل میش که یوسال میش که لکی نگی خو گرب شو
0: اره نگی خو تشویق سر یعنی مقصد به اینکه از دست میش دیگر موسسه تیشم دیگر کو تیشم جی و برای خاصی مجبور از لمجه خو رونش تیت کم
2: رونش تی کار بکنی
0: باشه سیدا مهوانی مگو استخوازم از سیگارتا خورازیم خو امکلی بکنم. یعنی عمریم تمام بی استکارم امکلی بم. اما دیمه که پریمیوی هندکن فقط پریمی تونه که از رازی اینو مجبو از امکلی بم. و اش بانقی پرا بستیم قریدی وی پرای جارکی
2: والله نه جایزه نه جایزه بس فائز برکت فائزی را تنه خوی تعالی فائزی حرام کریه أحل الله البيع وحرم الربا وخدا دبي وإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله أجركن معاملة بفائزة تركنكن خش حربا خدا ورسول خدا را حاضر فكن إيه كي كارب خدا را حرب كا في خمبر خدا را حرب كا
0: خد محافظة بك إن شاء الله
2: إن شاء الله
0: ماردين وبخيراتن
8: خودش راضی به سلام علیکم و رحمت الله.
0: سلام و رحمت الله سر چه وقت کردم کن؟
8: هم باشی انشالله.
0: از هدیه
8: آرزو می‌کنم دستی و
0: خودش راضی به انشالله.
8: سیدا من دو سوالی می‌هنم. یک جه از ما مستم.
0: باشه.
8: من مکتبش بوقو از دسمش ببینم اثر مذهب حنفی دسمش خود تقلید بکنم دبی یا ناب. اولیک. و آد دو جه اف پروموشنی کودن مامورا. ویا حلال یا حرام از رجاه دو سوال جواب کنم انشالله
0: تمام من سیدا پرس انشالله
8: مالا و آبا
0: سرچاوا خدا رحمت بده
8: انشالله
0: امانت خدا بخیر و سلامت انشالله امانت خدا بین موشیل بندامه موشم خیراتن
9: خیر وقت سیدا دست رامسم
0: خودش و راضی به استغفر الله
9: ایوارو بخیر و سیدا من سوالی بپرسیم
0: Kerem Kel.
9: Ya ev dojen jin nava xuda dojen van jini düşük müşük dikin al dojen berbejin girdidin hamail çedikin nıga klit dikin çedikin tıştıysa hene yan tıneni.
0: Yani bir nüviş davat şta çedikin.
9: Eri nüviş çedikin nıga dojen berbej dojen çin mecalik dit derzi ava ta ma girdidin da çedikin ya ev tıştı had İslamiyeti da hene yan tıneni.
0: Jboku düşük çedibi ha?
9: Eseydim.
0: İkame sıra persin inşallah.
9: Esperam sizi var abimin esir.
0: Emanet-i Kura. Beli, beli ya Rabbi. Sıra mihvanı ben mamusta bu. Muallim adı. Beş bu ku elbakte bir dismi camın öki ne be. Kide bir kıra ne be. Beş bir kapı. İş sarmaya maluma. Ez bir gör mesela bir imam-i hanifi. Ez şafi'i mi ama gör mesela bir imam-i hanifi dismi iş bu iş şekli.
2: İlguri İmam Hanifi ve çava dizmiş bugün.
0: Yani bu kudasti gaval pire kap kevel öğrenci yap keveci.
2: O tüşkina ve anad mezhebi İmam Şafi'i de ci as-saha ve mezhebi İmam Malik da mezhebi İmam Ahmed bin Hanbel da desti pire ka ve beşe ve beşe uk dizmiş nauski.
0: Bale.
2: Ve hebez hayli Şafi'ye. O alime asrı kitaba çekiyor sarıya arı kitap ki satına دبی کو به شهوت انسان دستی به دست پیره کابه و دزمیج ناسکه او مثلا آنها دسته به وی جامعه و دزمیج هم بشکه یا به وی جامعه بیا یا پیره که بیا فرق تنه مثلا وقتی که به زوق و به شهوت و دزمیج شکه لگوری امام حنیفی احمد شاپل. لگوری امام مالک لگوری امام حنیفی چی که زوق زیده به شهوت زیده به دشکه نه زیده به جناسکه ایجا الگوری هر سه مذهبه به زوقه و به شهوت دشکه الگوری مذهب امام شافعی ترددلی گورتیه امام شافعی ده به مثلا پیغمبر علیه صلی اللہ علیه وسلم ده حدیث کرده پیره که ما شد کرد و علمه شد کرد دوی که مزام بیا به حدیث صحیحه مند گو دست داینا به پیره که دزمه دشکه و او حدیث علمه حدیث تبتیش کرنه که صحیحه یعنی او که مثلا گرک ناکر دست میشه بکنه که بی شهوت به
0: ماشه سیدا پروموسیون ها کزاد دادی مامور دسته نوی ناجد پرسی
2: پروموسیون حرامه پروموسیون فایزا معاشه مثلا دولت معاش مامورا ای عشتیا ای مثلا امکلیا حفته کی بره ده رو بره پنج رو بره دولتی ده بانکا بانکا به وی پره کی پر لید دجبه وی پره مثلا به فائز عمل دکه و پره کی کار کی پر قازانش که ایجا دولت ایجا بانکا را گوتیه ده کار
10: چکردکتن یتیشمه
2: این که جبه کاره بده خوی معاش آجی ایجا دولت بدو خو یعنی بانکا بدو خوی معاش آکه دید بی ورشم بسینه ورشم بسینه بی ورشم بسینه از زیده بدم تا فایزه گرش دولت بانقای وی پروماسیون بستین و نخون بدن فقیره
0: جو عرب خوان کرد مال خوال زاروکی خو مصرف
2: کرد نکار زاروکی خو مصرف کرد نکار دیبابی خو مصرف کرد نکار بده زنگینا گره بده فقیره و مثلا
0: گره بانقه دیجی نهیلی
2: بانقه دیجی جوان را جگره نیلی جوان را بیلی پیغمبر مدوی لعنت الله علی آکلیا و موکلیا لعنت خدا سر وی کسی به که فایز دخو او دده خورن ایجا او فایز او بده خورن با انکو جوان را بیره لیسا مستحقی لعنته
0: باشه سیدا میوانی ما گو او پیره که نود نفخواد ادبه ایش با که دوشک نکن زاروکا واجبر وانه چی حمایی لا چیت کن یعنی نوشتا چیت کن و یا درزیا دور نواد دالا خینن و کافی نه
2: ارتباط تشکی وسط نه دعا هی دعا کی درج هی د حق پیره کج بود شک نکه دعا کی مشروع مرویب که باش یعنی
0: بله سیدا و کدی افتش تی دیتری حمی آلی کاری درزیه کی و چپ
2: درزیه و عیش و سیحر انوانانی
0: وقتش تی هنی که جاهلی نه گرکه خوشکی مه دایی که مه حفظه حفظه وقتش تابگن خودی بخوازن هلا اوزالیک لأولاد مادم اونو بیشن خوش غیری پر کسی که بخلقه اینه و بینه دنیا ایتونه و درزی یک چپ کیوی
2: خدا بخوزن مثلا
0: بخش سیده انسان هیگه که بزارو که هز هلا محمیه بلکی او کی وصاک کرد بن مرد که به عرضی خلقی داری خلقی دزیا تری دزید کن وای مثلا شتکی کن حلال به مرد دخوی بزارو کیتی او عملی زارو کیتی سر مرد تی حسیبی
2: عملی زارو کیتی سر مرد نه حسابی
0: بله
2: وقتا انسان بالغ نبه مثلا انسان هایی که 12 سالی دا بالغ دوه هنگی 13 سالی دا 14 سالی دا این هنده که بو 15 سالی بالغ نبشی مثلا به احتلام نبشی بالغه گره مثلا هیوی چاقی گنل سری حسام دوه
0: باشه سیده امی هر نبره کم سعده و هبی تماشوانی هیجا ام دچن نبره کی کن دو پی نبره دا جاره کدی امی الحضور او بر حتی هنگی بین خیر و خوشی دا سلام علیکم و رحمت الله و برکاته
11: Şimdi reklamlar. Trafik, kasko, DAS, konut mu lazım? Akyüzler Sigorta. İş yeri tamamlayıcı sağlık mı? Akyüzler Sigorta. Bir dur, hemen karar verme. Önce bir Akyüzler Sigorta'ya sor. Onlarca şirketten teklifleri karşılaştırır, en uygununu buluruz. Üstelik taksit imkanıyla. Akyüzler Sigorta demek, güvence demek. Ruhsatı çek, gönder, teklifin cebine gelsin. Hemen ara 0540 234 20 21 ya da gel bir çayımızı iç. Luna Park'ın arkası, Tema Park'ın karşısı, Akyüzler Sürücü Kursu'nun hemen yanı. Kayapınar, Diyarbakır.
12: Selamun aleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
13: Hayırdır abi?
12: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya, ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu mobil araç yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama. Buharlı oto kuaför. Pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 51 21, 0545 892 47 21. Güneydoğu mobil araç yıkama, araç temizliği ayağınıza gelsin.
14: Diyarbakırlı hemşerilerimize müjde. Aksa Halı Yıkama hizmete girmiştir. 20 yıllık tecrübemizle yeni tesisimizde sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Hijyenik ortamıyla, gönül rahatlığıyla tercihiniz Aksa Halı Yıkama olsun. Temizlikte Aksa, hijyende Farksa, buyurun Aksa Halı Yıkama'ya. Telefon 0536 935 46 86 0538 788 46 86
12: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
15: Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı Diğer Elit Pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721. Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0532 295 9331 0552 400 87 82. Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534. Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla Fabrikadan Alka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park Yanı, Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 21 21. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
13: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
15: Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL, cevizli kadayıf 320 TL, fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastfroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe Şubesi ile şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit.
16: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol D blok numara 52, Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082, 0536 614 6528. Işık Otomotiv.
15: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 72 25. Perde Dünyası, MK Collection, Toptan Perde Satış Noktası Dicle Kent Dünya Kavşağı Yanı.
17: 0539 499 5086.
15: Perakende satış mağazamız Özkaçmaz Perde, Hatboyu Caddesi Bayramoğlu Durağı. Telefon 0536 922 1667.
18: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market. Telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
19: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi Kahve Önü Durağı Bağlar. Telefon 0530 691 52 15.
15: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746 Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
20: Reklamları dinlediniz.
15: Çağrı Efendim.